Tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes mellan

aldrig ska någonsin glömma dig. Du har kvar en präst. Tänk att komma fram till sista melodin. Det är Dagfinn Gården som ska avsluta. Jag savnar dig och här savnar vi alltid varandra här på Radiokos. Så du må ha kosa dig och ha fina dagen. Och fortsätt att lytta på Radiokos med massa goda programmer hela söndagen. Och så vär snäll med varandra då. På gjenhör. Hej hej!

0: så god jul.
1: Nej. Då ska man lytta till Busserhus med Kristina från Sira kvinna.

som är tunna krut. Men det är länge, ja det är länge, si och det. Det blev många svart år i denna second world war. Med torpederingar, lemlästelser och sand. Men i 1945 kunde man med friheten dra hem. Jag för min del gick i land i New York. Här fick jag jobb på en taubåt med namn Mobil. Med boxerte båtar in till Betlehemstil. Men för en karmebu med fiskarblå i blod var det så gott att slå sig till ro. Men det är länge, ja det är länge, si och det. Därför reste

Vi fortsätter med amerikanska artister. Och här ska man få någon dame, Marcia Ball, amerikansk sångare, pianist och låtskrivare, samman med Lou Ann Barton, amerikansk bluesångare från Texas. Och här kommer vi med den fina melodin It Hurts to Be in Love.

Så ska man få lite latinmusik. Och då har jag plockat ut en dama som heter Thalia. Hon är mexikansk sångare och skådespelare. Och här ska hon sjunga lag med en colombiansk rappare som heter Maluma. Och melodin är Desde Esa Noche.

Ja, det är bara fint det han synger, han Shaking Stevens. Men nu ska vi upp om Svergentur och där är det fullt av danseband. Och här är ett som jag har hört för. Det är ett svenskt danseband som blev etablerat i 1993, nämligen The Date. Och här ska vi få dem med Melin Jambalaya.

ungefär för trådlöst. Metallicen ska vinna. Och då ska vi ha något norsk här. Vi ska höra på Together, så framför melodin en riktig vän, och det är viktigt att ha en riktig vän.